0: ngala ngarang ke bitap je loji yela chi la chirang ke mechi nyongwa zamo yang yesi
1: chi da ngai ji bi mechi hyulan li che da la zang xue ko zhe da mechi yi ka xu xie tuen jin na ngan ji le ji je ling ji je la wen gi yang je

0: 新一周不能吧天地来清咱们的年就这几年来清的三个党总体选举财政团结党年终选举罗上希勒谢谢清个农民将做拼凑垃圾人打出马车人
1: Düser Sanjur.
2: Düser Sanjur.
3: Seng nam tsu gong kan su, xiang la Düser Sanjur xu jun yi. Xi zi ni zha su ni, gong xue lu zhu su sa kor du nin du ca yong dang, qiu lo tuan ba su ji nyue xue li duan ji gui kor mi ni. Jia ken zhu zhe dang zhe su ju ji, gong xue la zhong yang ge zhu xue ngun su zhang ci zhi ji dang ca nga xi wi mang yi tu. Gong xue la kor dang nin chi, 后期带队亲戚所中央各入学文所掌握了儿童心

yala tsendri tatumi go ne chakchi jema ro tong thakwa se ro jing ne kya chi zambo mangza ta kya chi ngen ba nyung za sha gu kya chi ngen ba jen nyung do dang gu de che long kya chi pe na kya ma bo ta wo mi tuen ji nam se ta do chu kya chi nam chi si ri ta me zu nam se ten hi so la chun zhen ne bo sha gu de dan ne chi ju kya chi ngen ba jen tong zho a jun jen zho yin kya chi zambo jema do dang gu de 青龙门别下次锻炼在文昌岸金融都当过别拿就是啥当弄当马斯车斗得烟错顿个娘别拿下马的娘当塞顿娘地烟阴阳南军都有特别杂技次那金忙都当过这就要一次金马的都当头别拿永州当着力先力行动所大部宁你真个的节不列当天军电报 下个波下马波擦下个的下一张下当伢一说下个波忙啥些把当第一印度三米团子三幺打三个大波最近给整个的当个杂技做努力的刚脱下个努力当三日学过的忙都当年这一步的当下个科技给擦新了长安罗布多杨帕维我过些特别插足村镇西巴拉偏巴有送你 zankore kamar jata nga jula kyuni denbi yungu shi sheba. Yangdeng gucho zowon zamba de zankore nyung tayang kamar jata nga juyi zha cien zhengzheng je yangdeng gucho bena zhongzho tang da ju kyo jawa jakdar yunba so sha gu. Gucho sheka nyingka yung patsi genjo sunzho wa tang ngucho zhongzhan hyo na samshu yin dohyu zhongdar jemangdo tang gu de zankore dohyu zhongdar ten nyingzang sha gu. 现在这江南都当了满意检测检讨动作，也呢吕布检测了村镇当改把检查路都当过，检测这里搞完呢，查子军队没别，军队女把改起现象。吕布检测当这边经过村镇些把当，不灭这监控里面加障碍面对村镇下过，俺呢他们就把当抢岗突击没通话，他们就把的他们天呐，天个了查子难把了弄把当。 这就要一整年半了，人少接着都当地，差自己那段差几千多岁，但他差自己嘛都懂完了，他们也把都交给，将来村镇西边的抢救者也去接住了，管得当，跟那下送接头动画，抢马东那也许愿。三个那么做，光都先把点呢，现在他准备过年，差自己接嘛都懂他过地了。

0: Marco Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro Ro 제 투제제라 노르제 남가라 제냐 참더디니케 콜로라 거켄 요바 투제제라 미파 땡엔지베 나라 내현 요바 카프나 마다 서러쇼서 로케케 칼로 거켄 요바 카프터 톡초케 카마주비케 나라 마다케 초점 버바 세메레케 마나체레 타베테르 거켄 요바 카프터 예코르제다 용코레마조 거켄 요 자그라 초제제르모케 사탐제 베다 우르다 칸레 자나 참제 제르모 사탐제 우르다 칸레 테렌도 타발로 초바 칸이 삼네 냠바 타베텐 제현 요바 카프터 텐다 제제 냠사 따다 체마라 티케 고네 lava sokda member dumjo member kanto ke nala ne ke yoba kaptena ko nyuwa duke nala drop ke gone chogya la murpa ke tu khirgu tike nzambulen ke sacha donkam len ke sacha ke chu tan donkam len ke sacha ke patu tamje da lama ta la soba tamje ke sokke ke nyam yuban da den doso la ke ke choncha choyo la soba tamje be nyuwa duke nala tan gu ya nala ne ke yoba kapto murpa ke tu khirgu te chogya la tamje be da mal la la to le na ling le ter ta ke yoba kapto gare to va la tu gare me la la mga ta ngare la chola chok tabe ten je chen yoba long selma jub ji long kor jub ji o zar ken gu yak la dong ken nal ni yobe ka ten na ten na ga ti ye ti chok de sa ye du mi du yo ta ran lang tam je ngor jan zok tam je ka sir da mer ta ke sira to yo ya ba ba la wa zok da ke men ba ti za ba ta ren yu be dong ga de chu ru na to ke chu wa yin ba ta chok ta la be chen de la ma ti za kan nam ka la tam je yoba mer ta sira to de go tong je yoba ka ta nam ka ting je ye ti re to ren ba jub ji to ha to ren ba jub ji te ta chen yoba ka to la ma mer ta sira jub ji ta kan na me ri ngar du ta toririke jarlanti kana mering toririke pongren job tikela soda lama tikem murba lamka la chepken yoba kapto to lenze takken yoba kapto na murba chep ki hirgu na tela chudo tambate mimito tante yaze takken yoba kapto murba chudo tambi te mimito tante yaze to ze takken yoba ga da murba chudo te tater takken yoba kapto na mimi tater loken yoba ga mungo ke kabro yoba tambi be tsakda kuda chan na nyake gone murka ka kale tambi tumbo gudo te takken yoba kapto na tene lama te mai puti o kawa ja te ja tem ji mi chei ti da xian ma xie zam ne xian yo ba ka te na te ne da la gu zhe gong ba san ji tu ji ke nun tu tem ji be de tong ma mei ji ju bi ke na la ne xian yo ba ka te na to ke ser ba ju bi chang yong hong ke he ru ga yi bo cha lo ke ka lo ko ke yo ba ka te na tong ma chu ju ke ta ja chen ke de ko kan zam ji ta be te bo ke yo ba ka te na ma na ser ju bi sa yo sa de yo la ta la ma te la xie ru ru ba tem ji la san ka ye ba na da ta be te ze xian yo ba ka te xia ling le ru ba lu tem ji be de su ru lan yo ke yo ba ka te sa yo ke na la ne
1: 我就叫你呢，我们做票没事的，老家的家族的，当兵一帮子，忙着种植机，没到东家去认识些子了。他爹那呢，他啥家伙种的，我们就到底种了。阿云那个他有当，公安那个是地，地里去查哟。他认识个呀，就这样看着也是说，他在我那查下说，那人种来这个车都，他啥家伙种的了，准备领去重庆两岸去接驳，接受人家去查哟。他啥家伙种的，他就旁长是那个，浙江给厂的了，到底怎么？他啥家伙种票票给全部丢。
2: 原地给东站的解释呢，认为有的。他印度重庆银行给解不认识，今天去写的。你呢？可是解不中的呢？那有几座的？他这个支持的，马东的龙路的，边疆的支持的，这些网上的、科技的、中日交接，各个多了新旧车的，说明解释人当的，还讲个情不有？他印度怎么可是解不中的？人当这些在工地的中心是这些的，顺便查查我，你那两个给忙好把那那道具的，那什么那道具的，这些。 他这些那个重庆银行同志有一段了，可能他的偏见都要用嘛，轻松操作都要用嘛。广州中国忙不的，这些中同志写用的什么？特色代表中的，他都要轻松松起早起早就准备要来了，膨胀的也起码起码都都要的。第二点，他就特色代表中的呀，人单全部记住了。

0: Leci zombe pa dawa tere. Rojo pa hira namje. Hirke chingu ki ma pa da je. Hayam.
1: Dusere sanjur.
2: Dusere sanjura.
3: Seng nam tsu gong khan sung. Siang la dusere sanjur shi jun yin. Xi zhi ni zai su ni gong xue lü zhu su sa kuo du nin du cai yong dang qiu luo tuan ba su ji nü xue li duan ji guo kuo mei ni jia ken zhu zhe dang zhe su qu ji gong xue la zhong yang ge zhu xue wen su zhang ci chi ji dang cang a xi wei mang yi tu gong xue la kuo dang nin chi po ke de dun qin qi su zhong yang ge zhu xue wen su zhang bo ren a tong xi ni nü ci kuo ji mang cu dian jia kuo le bo dang nong guo ge si xie ju jie xue xin dou 三个比高过西区处理西都西巴尔杰纳独立大瓦党部里西巴巴尔家用街修队车送口里温宿协同党这西区国董学车泥党擦队领高地队从巴里家恰尼藏阿党擦泥帕尤巴党家用全街协同党这一街家恰居州党擦集送位让街街学校从队批集街队部改进西都就有巴西独立村让街街扎西里这街春水街群

0: hili somtong zang yue ge sung ba re. Bangjur pakin jo su tongjur mbe zun xie, qiem zong chidong mangpur zho xin jing. Ndalu nga jing rin, sa kui tong zhong qir ka to sar nying jiwe cilap xie chur yu ba tong. Langkur nyo rup xie ba ni, zhong zing lo qi bar, ka yu la ye zhe kisip zi xiong si ju zhe mang zho zhur pin ba top yu. Zai xu na bangjur pe ji tong yin gui xuk qiem po xie yin la, mang zho li jue xie bi se to xie zhong yin. Lhasa zhong qir zhe langkur cong ni kang xie ge jen nir, xia yu hang ge. Sar nying jiwe si ju yue bi, ndalu cong bap du cong ba li jia qia sun tu par cong, la bar nyo ju sa bi langkur trin ka ju pong do ge sun ba zhe. Mbeipung yarzun xe ni, jie kub chi tuanqin zhobi genchi chadukur, dalo na nga ju ngay chargui chi ngu cu lo yin. Rangxiong zhong tangwui tong si yung ka, tuanqin yir mikba tong, zhug tui yir xuk jimni. Nong ko jachir tong wa tong, ko tuan xe xuk qir tong de, gang la gang tuan jie tuan xin nu xuk sarma kongpi yung wa xe gu xie se tuan xe yun. Mang yi zhi gu zhug tuan ca ca uur xe ba ni, zhong sep kui jie xin nong tui bi, xing qim gora bar tong. Tosar kui che zhongzin tuinli piji nyurwa ni, zhong yong che lopzhan rinxiong to rinlu lopzhan chibi para. Beethab chi lambi to, shizu rinluk dingrib chin che pechung sabat zhugchun shibi chalab churtong churmi yin. Rangxiong zhong shizu tenri kong, banjur tabju himjuk soyi lero himjuk ba, zhang li li yi. Nga juengi rin, bewe che piji de loju che duisam sabat libyo. Bewe che jangnong tuinshi shi rintong de gor tongshur somtong li gani, porchong dawi chungchu xiong yu. Maung bi lo nga yi nong, bai zhi gu gab la dam zin xie ni, jia yong zhe jik zhu chom ra qi mo nong xiu de. Zhong gui luk zhe ding rib zhen zhi pi lim zhi, bai da gong pi yong wa xia zhu re jie sung ba zhi. Bai zhi mri ka gu bu zhu zhu, zhong hua mri jik tuin zhu bi ndo xik ten zhu xia zhu zhu tik zhu zhong ni. Deng zui de wei qi wei to ni, zhong zhu la bie pong xia zhu re. Bai zhong mri lop qin su ri lo kong ge lo ma, ten zhi no bu yi. Bai xi wei jing zhu tong wei lo zhu la xie zhen xie bi, deng ge de xi den bi chua ra de wei jing zhen xie gui ba se bo xi song. ngan chui mri cha dar yong wei gen chi ge bo cha tu ko ni du rap sa bi yu ni zin dang ngwa sha ju ni ye su ba zhe la sa zhong qi ma ma men kong ge yuan zhang zhang ning ke bo la ka ti ro shuo sha ju ne je ke chi tab ju yin la bo shuo le ji bi tor tu ma rong wei gen chi ki zhong re ngan chui nam zhang tong ma ngui te ne bo shuo xie de la sa ke ba tong xian dian ba su zhong xie ni ze du de xi den bi bo zhong zu zhen sha ju yin ye su ba zhe wang zhi tan yuan qian zi zuo ba ma gang qian yue gong si yi xi bi le dun bu yi gen ku wa cui jian ji zhong zin jian dong rin lui jian jie lep jun zhe, bai zhi ki li la pian bi si ju dong cong nir ku yu bai shui ya bo xin ni. Zhong zin jian jie la za la dian de, zhong zin bang jur pi ji dong ki li bui da gong pi yong jur gui di dong ju yin xie sung ba zhe. Na ju zhong jir nian rong zong, cha dam xiang bo jian zhong cui dui ka ju bi zhong sur jia du le dun ru ka gu ru pun ga zong qiu zhen ji. Ka wa dong long bo, zhe gur di xin ro bi zong dang jie ne me cian dar ji ba ga wi za ji jian qir xie dun jo zong. Mang zu sim u su yang ni, duan da cang ma ya bo zhe de, zhen zu qi yi qi dong, zhou bi zhuwa qiu zui su dong ge min xie sung ba zhe. Luo dun qi duan a yi gong, bai la wei zi dong ding jie xia ling sa ba xie le. Luo dun qi duan a yi jie, bai yin de ni luo ju jie tuo ci sa ba xie du le. Nga song la xin mi de, bai pong jie tuo piu pia wa xie ba ni. Ngo sar qi wei jor me jie de sim la bang bo xie bi par dong. Zhong zhu lan bai zun xie bi tuo piu ngan bi par, du rab sa bi zi xiong si ju wo. Bei mri ka ge mang mang jie, lu dun Xi Jinping ge su xin nang wei, dang zhong yang ge tang kor de tun zhi dam zhe xie de. Tun zhi dong jiu shu, xie ba le, ye tun, zhe du ge den bi, shi zuo zhen lu ding rep jian jie bei zhong sa ban zu zhen xia jiu le, bei zhen xie dong xie mei yuan bi. Gang zhong sa dun zhong jiu le, de wei wei dong den ba xie yong jiu le tai zong mei.
1: Xie cai ni zai su nin cu bi, bei qing wei jin zhe dang ni luo dun qi duan a ko wei, chuan zhen zhen duan dang, luan jie qi bi jie xi ri yong, xie zhe cun du tu. Jie ke xin nang ge qi li ke ba sun ju la zang qi, bei qing wei jin zhe dang ni luo dun qi duan a ko wei, jue duan cu mei ni, de bi luo ju le xin zhe nang xin. Bei zhong gong bei dong te dang, zhong jue qie yi su, luo bu leng shi, xiang le di guo jie san jue xu jun yin. xie zhe cun du ma cu gong, jie ke xin nang ge gong zhen cu, bei ji xin zhen chi su jie de jin zhe tui bi zhen su kang ge, ren wen dang ba zhen bu qin la zi gong nang ni, bei ji nan ding ge na ba sa ba dang, pong jun le bu qi ri, ju lun nuwa shi. wo su chui ri yi xie cu qin zhe kang, nan zhang xin jiu ba su ba, qiao zhi wa la fu yi, da ting bei ji xin zhen chi su ri jin zhe tui bi zhen su kang la da gu xi ba ju. Bei nying bi mang cu nang, nga da qing bu song ji, nian nuan dang, xiu yu wu, ga dou gu cua xie gui xiong yu ba dang. Bei qing wen jing zhe dang ji, mo mang nang, rang lu rang wang tui ba dang. Cua su, gang jie nang sa lao dong yu de bu, pun jiu xiong yu ba, nyong cu si mu xiong xie sung ba shi. Long nuan si chun lu jing ji gi gen qing mu wa, wu xi yi. 中国共产党个武器库尼武本的一年阳性假期运作狼头学头把当我们能让女人王团里解开解大部决定第七点比错协团接送把谁解开其他个七里开把爱意昨天当时能给新旧个春节两学男性人江人行党特区人行兰陵人行集定比杨达逆佩奇集村党共产党党为农罗顿区段外人格北极公盆罗聚狼人了巨人定比西准诺党对着三百人公盆都为娘娘了兄弟定在诺马西马五百人公盆都休提亲日党团比强国江南尼对着三百人北京北大公盆永久罗聚党都休西苏朋友八十中国人家有内巴里永存苏巴内巴拉解开前有五年前西康七里开巴克里希纳普拉萨德奥里伊北上雄军及谢康松雄蓝楼党谢康体解多党村子及西居水把党短权内部协地集群气与谢康黑水里一来的西把党女居张满族雄格一群军队切入东岸某忙台湾金币共赔三路他穷西把谢康温州格在顿顶送西把在顿共赔党听友共赔中车休约共赔起了公爹动画苏西比北极西康可用了松修女丁特约寄送把谁北京清洗路制年之所对吧中国族林年龄解析五年级主任中国西雄的杂志下个团天科马黑衣罗顿去对岸一人满初期猜猜人都行吧当如一汤都行吧罗水去猜兔的行吧苏军人年松修女丁特把寄送约寄送把谁中国族政康格元氏北京论亲戚给跟亲母娃你们扎细节你为女呢人年党有国团领第一北京家庭代表团领了九年年冬解密居民年六年年冬你咋个落巴的北京人年党有国团领级团结人堂级加南团西及西人堂队长个加起孙群英送的北京班局判断党利用白牌国空北区土部共赔金用就是女把亲部团员接送把谁浙江伦琴中国餐厅西用三端新酒店的局主任陈国全期接东国家安静安接落了北京江南团西及西人堂国的东学街党参案新把党年多年三案落了江南团西及西人堂国的东学孙东林个月罗顿区团员一弄北京江南团西及西人堂的年多派我接送月经为了罗聚让行及穷学党也及兄弟呢党工国车党学术人路及拦路了电影寻往写谁接送把谁中国亲日抗末日宗日新旧所以单位及书记徐文华以北斗党个北巡自己来得的起笔短期改切学习呢习近平个突然设备中国切学定笔学术人路及工笔论之新息息把党党员党军用及没得卡个利益满足场面，论团习近平给苏信认为，党中央个他国多团结多在接着推拔西巴的事。党个北巡自己北斗拉得西巴的，习近书记暗搓了短期一党做短一日，党进也不习惯把三段农业接送把谁。在国党参政农委局初有某年，北新闻清晨党内罗顿区段外松人个就当全部用作推拔党。湖南比如年级农村党新旧个开学党送至席地北京批级提了甘山农部人外党陆皮追寻农外事罗多清在论亲戚给跟亲母娃张寻戚你为女呢俺去北京军区班局党谢康批级军区行李可有送学去天空送学去了多国亲母席决党中央各务车务北京修筑批级亲部新把党拉则随队雄娃随居短裙也不退吧修筑张勇雄娃及香港集体就都亲部雄月接送把谁修筑班局女从伦亲戚给跟尼尔斯贝尔格曼及电视比罗顿区段外一弄北了彭州亲部雄娃党准之忙不退约北人的你中国卡纸台没比恰七行一把的最明显对文学人接送把谁上海西街给一轮前国内水笔路令给接戏七百七里开把多米尼克皮茨克伊 你先生大约一百句，北京合作党民军

dhirgyuk dheshe pungma naam shokhe dharka soso naam gondi cheka pungzi naam yaane jivu ko kongkor taan yaane jimi longke chichab taan soso pungkan dheyu naam mayin naam ye tigla nyo taa janak naam chay kutumgo la tering tashi nyima la shigo pungo nindam na sasha kanto kanyin jikab tab la shechung de ripen korten yagdung me tering lege kawam na soso lege kontab taan lege kubin rodung we tantang tuje ke tamsang da da tanglo jarbo ka katsu da tongyan da kesha anra da sena ayak jarbo tabde ke hyungde tamje kesha ta la chantuk lo tungtung da da wazig len ba 大嫂

0: Domi Nadin Kion Rinjun Je Tanju Zali Tunbi Lihi Medu Ge Kyomo
1: Yonsu Gibi Miusu Yonbu Yingwe Su Sasi Logu Zongzir Zinjo La Paita
0: Zongri Logu Zetong
1: Zongri Logu Zetong
2: Nyingan Je Zhubo Na Batsu Tata Chechi Nyingi Bandana Pejong Longchin Nyingchin Li Kong Kongke Longchin Je Zongri Logu Zetong Hibi Lecen Tare
3: Kung le chen no, Monji Zanrong le chen me to to mo la kyebe liu dunpa ta lo dun hiba yun. Nga le chen zoshun wa lo dur yun. Xiam la kung le chen che liu tra cha dren chik shina. Liu ti no la, acha dhrema la chungi lo ne yonzong la kung kha tsu pi korto. Yonzong chen de dun la shidren she gyro, rong ke pama chen chen che tongzong ke zidong chen pa tong. Panzong manzong che tu chui su chen pa. Tadong pa chen chen lhasa droi yon chen tong, lhasa ni karsung chami tu joi koso tindu. Xiong la zang zhong me to to mo la xie bi liu jie pa de lo dun xue jian.
0: Me bu xie ri bong tong yo mo la, zong ri lu gu xie xin xie jian ni. Gong zhong sa tu zong ri zai tang de, lu chu xia xie jie pa ra e ma cha ra.
4: Qie ni zong ri lu gu zai tong li zai xin pa ra ga su xio.
3: Gyoba ngapo ni longde lasi nikor je gwenpa ka la chuenja xu. Shido bako kor yin chungzi la song. Chungko wa tanda mek temo zang le ko ni la koje nyoji je gommo me. Chungzi pa mongpo hik kongme no ngui me chong chungko jiru ha chong ga. Wen de ko ni la mek temo gongda chen yon. Deng nyingbu yunbi chungko ju ten yon gongpa naro tong drapa toro le me. Pakur son zan je chan deshi ka kong la trepa yang topi, me zhong ki zandara. Chocho tenzi, ta rong yu la londo, pakira hinga la matiwe para ka kong zi chechu tong ju yu. Trepa tong na chong ke shuman da ju yu. Ta ndara ngan ka kong pa tong trepa toba le mendo. Ta na kimpa tong ayong rinpa trepa jindo. Chowo rinpo chi kona mato lasa sewe yu san cui che layu tabi hinga rong da re mendo. Ta na rong yu ge chi yin chung shi si wata na denpar tong, ta payu la londo. Ye ye. Men yu ge cha ko je, ten zin chi sambara, rong yi la nyuan tong me pe, de shi la cua shi po hi, she ka to me nyam te, sen ting ni nong ju she. Ten zin chi rong ka zanda de shi la. De shi, che che su su pa ma ni chi ngogo she pa matu para, ta tu ngen je la yung are. Nga ten zin chi, ta ni zung ngui mongpo sa. Chui chi dong la yong, chung chi rpo me kama tanda shuk juye pa hii tong. Chui chi kong para chung chi chi pomo tabur nju ta tingka tso tso yo. Wong ju cha cha si si lu la chun. Ka la him hii nga nga sa juye pa hii she kyo. Ke sen hiu kenpo hii tong ke ke lin tang kya ya. Woyon chong ke cha te de shi la sengu chen yang te me. Me san para tanda nja chun kwe su rewe tong san re san te. Ko la. Chocho tenzi. Tata na ngani je tsuwa tong ta hachung rinwi, che je nimi mila mame. Dele rong ke tata nong yin nga la tzipo tong shangbo she na, da rong ke delo kensong. Mo yin nong tong yon, ngani nyi je le ta, se jia ngompi le re, sa je nong le me chong, nyang za nyang tong she chong sewa ma yin nam. Tena ngani lo sen tunpa nyi, me se tachi shiong na nga la dele lhapi rwa kye yon me, je sen nong ke sen tong rong ke zandar he. Tenzin je rong ki chungmi kecha tako ke. Singui kienpo te te halang ming nyi li singui je kima hiola nye. Chang tere ku rong ki zandar tang te pang tu tabar ndoy chong. Barko nong to mtsu chi kienwe bi tatar she ma pe. Ku rong ki zandi lao ni tang tu zong te. Mui dong la kerti tawa li sen nong ki nying tang cik cik chong ma to. Chang tere di shi je ku jun ten mi bi dong li te te. Jojo tenzin. Lazara hincha tanda maji tong. Pana ngeni la dabi shuri tong. Sayin yue, jie xie. Tenzin je chungmi kwa lodo xie para dhexi jayang majib. Kwe tu teni zon rong ki chungma dupo matongi tangcha yi la tangpur kwe ni. Chungmi dhepa xie nyi nyi para rong yu to lo. Rong yu to le je zatsu nyi pi satep nantep je hingli la bibi. La tu ngui mar me chong sakin trin chewe ko nyi segui la sencha me para linja je tsuwa shi jar. 天津街这座通就没了，天津过了上下工业没用完了，南工业先。等你下半年，农林种植农业工作的都啊出不了，两个不用动的彻底肯定要罢工。第四节那么多，当然是志愿部门南工彻底。第四节那么多，当然是志愿部门南工给彻底带动得不吃用。当然的呢，种植农个从中也就多些期望是隐形。天津年轻工，还是江南的浪客之子的，我们都送到些了。等等呢，当中天把马顿，当年那么几把钱，种出穷穷的说不动信用了吃。玉米子看呢，人家打不灵活动，养我为命啊断不动，我人我车都有用，那老用罗刹西坡东就凶马种，也罗胖都接的血音乐。军都来这就新把子，罗几对几个罗刹的。公家公司我懂啊懂，各地的渔民们严重接新被开始缺钱，我为缺钱痛。广州罗业东营收了这些地利用为打通电力的八栋。下班都不去送人家，要把阿婆呢又来一大水节，渔民在严重接落下了热话音。问的遇到没些凶事，准备把信用让人下送设备摆的，让人写的广州罗业帮我写。这些东个关键年纪了，但是转学去为还是江南多，龙口之子，军人没被卡罗瓦追究的送，年多把马脚瓦碰不当面往江南顶头捋，年多把雷军没能顺便绕东找位，面孔个弱空的下瓦里太野蛮呢，快捋了，玉米拖当拉起手，所以我追托别帮到光有没别，年头年轻侬，中秋节年里三九节被雷村西约把罗巴马子。代表绿灯的全八栋，所以说黑皮，而且多几年轻的年一年一，可以直出门弄，真正是容易的吃瓦栋，可容易扩大些了。各地的年一工，可以从嘛地西家拉上罗马从嘛了，让个咱大聪明这瓦真的，弄上黑八栋个，当个年轻里代表工把了，可能有人去全都去把它真的得出码头。天津东玉龙这边原本那么也在跟不对的，有了老用个，娘到那去中大呢，各位老人原本没那么，到这特大上的，面孔弄到用人天津人民我从而送，可南边的南部的天津人民热话全部讲的用用，得人叫个天津人民让个从容天就没用完了，容易的落的，这面这边内嘴的就嘛得些了些。第四节内水的高压洞，那么我把来拖几把钱，咱把拖的融上了家。杨总其他缺的，沟通弄几把去了。杨二位明阿哥，龙兄的你来找的，先泡沫根源没把没去去了。我这个，上学的了，我认真。刘恰叫我从从多见多罗我，拉上多位浪头友。浪口弄卡罗瓦这么行动，嘴巴这么开些。要么干部准备，加开始干部系列没？可妈咪认同，多些冷口去讲会说的。妈咪你们几个几个去的，阿就多些线索检查些种，我木头把让他是不是没去军马去？冷点装的来接，多些冷句些的，某某面孔个不孔个过卡嘞。这来接这些空白呢，就没办法多加讲了各组的预战略。工厂的电线杆用从多级接缆着来，引用了没铁杆大门牌，还从中卫空巴队抢光起来，人不就为碰不起，控制民队的起来。没有碰不人的，没我没去把教育中，电线杆没个大张些把张来，让个人的碰不人把我他去比。没有浪点细细我，得比动了喇叭中，一稍微没阿顿，用从这阿把得比碰不顿多，别么做的。阿爸，阿爸，也特把张姐一心教育我不学别，这节年多把年中，可满面年纪两万了，动身找不些。跟着年多把一个养我为恩主得了乐器，没能得身边拉着老舅们，他心都满意，拉手边伸手光着鞋印，可满面碰碰顿来，真接卡扎的久。得这年多把烟的，没再跟卡罗娃打动再去买别。我做那样太兴奋了，一那样年轻把家用刀动个嘛嘞，这血印让个我国里家老年端的没拉到这， Nyento pa chung genpa te chung rong ngukuk le jalur nying tuen te me lato tue yin. Ta na kongtar yung depe jinju she guchre. Ndoson chung shu tong ta dekyo na kupon hyobyo sha ju tayin. He he. Deshi sendu kye chan chen yung zanda depe jinju sha ju ta ka chewe. Me dungi zwe sen che doje la yung de kanto hyu te. Depe lue to ka nyenti nyoji che ngu che jinju she. Depu jenju shetong tena konso chungse parcho na luyu to hiong kawa hi yena yon. Chungchir chenpo nong to ngon hiba saatong nang le mebe, ta yen kyan yon ma yon war, jue sen cha dot chenpo hi chapar kone, tatar ma ye kame shon. Deshi rong ka cho depi don chapu nente, sen cha tensa mba hi cho rumbo che kundun ta jara. Mingi tse kik to cho rumbo che xiangtse chewe xiala te. La nyi cha temo ninkar jate. Cho rumbo che chen. Che chi shang tong nyingji zikde, da ke zanda depo ta taupi hintun den ro. Tatong da ke pomo suekandala toji chen chi ziru no. He suwa mulan trapo ta. Zanda de je tuto to cho rumbo che la suwa mulan de ju shunga tong. Mami chepa mbu ju shunga te yon me senso chamo hikta chara. Chumbi doje rong ku yut lo chong chen chong nong tenga tabi toshi choji ta hyo. Cho meyu le trawi sene tong. Cho chenpi donyi narte tsemyo nyi tong cha. Nyimyo sechi chu tong cha te tar hachong rechi nabi ngodong to. Kongtu depi mingi le hincha ka michu tong hin. Yurin masong wara cho depi jesu hyu. Li madabi yangzong jipo shichu tong la jiwa tabo chara. Magi deshi che pama nika hyu yo chong. Lona towa tong penche yen tso la yong togo mawe. Yangzong mutu lota nrota majong wara. Nikab ki la moyo nontu de. Yongzom che maungpi dunlan la yumi tsue tokur she ching. Nupa mepa tsue ugrinri tente pomondela le showa la on he nyingje tong rate heba tong. Ngari yongzom la yu, churwa, palin ratere. Tatar yumi tsue yongzom che lewa la senta she kimbi kantere. Chongtsu turin zongto chondonrowe tuhi la. Zongpo nyandra la che kongka chen la pozima ki tsue jo ngapa ta chen. Nyendra la na kunchu zonka zongpyo yinpa maze, kuncha ke limpi ma yong chongpo, lama kuncho chi yinpa tong. Nyendra la cha chongchu chorin la. Ka te pozima yapo hi shung na, jeso pomin dun la la shupa meba hi shecho. Ke ke lin shepi, yongzom che po tong mo, chongchu chorin chuedur shetar, yongzom zongpyo nyendra la cha lasar yupi chento pozir tongju shi. Nying zhi le la njowa kong yu me para yendao ke chen la zongra xie ju tong, chuen che zho ju. Yendao mami nying la to chi zho ju tayin. Me san lo tong de ce che cu ju tong, to tang zho ta mandra wa tong, yon na ca tong chong ke cha pa le yen chi juwa tong ju chong me. Ta cha sa ken pa yo, ta na rong ni zho ken yon hien pa lo pa ang nying po me pa tabur tong. Wen chong yon zong mo lo chuk song cho ji la le pe, long cui zhe jing gong me to shir ngay yon wa tong. Me zopo cha la rin xin denpa tong. Tong ten nyubo ngasa mbot ten. Tewi ngasa tehyo na me ming nyin yin xin. Me ming nyin na chu rin xin karcha nakya sawa tong. Par ten na jayshi ten nyin na mawa xe xikin tarto na we. Ngan ju nong to pe min zema la rada mi kien xin be chong. Ten na zema chongmar min pa yon zon tabi pomon zema nga la miksu karni jwe pa tarto na. Lotra nyingra la chung rizhung ka zung tani lasi lekong hikta lejur xie. Tadung kong ka pomo tenzi lanzi chung tundrin lorin sompa lemne yue. Tenga acha drama la che yongzong la katsa la narsenpi xiexie zoju mepa xie tongu yue chung. Tada tuechui chi dretong tunte tacha kompar jo yue. Wente nyingra la lepa ne zong kong ka xika ngema le kye yin to song xin. Kayin deyi mepa ra kolong xin. Yongzong la zoju mepi long ten. Xie cha ju mebe goju xie xie ju yue chong, me sen la le mebe. Chien tsar dech nong to, pe me naso nge ten xila le na, xika rong xin cha nge ton doa yin xie ba ta, denpa re sanpa le. Acha drama la cha kulung ke tse mo ta, rong ke shos di pa kala xie. Lo te gung ka na, ngar song ke lo kong xie le chong lep ngawa na, pe ech tampere. Gung dao yin pi chong ti yon, chi pa ma yin pi njab ti wang xie ba ta, che to ra tre pa tartu na. Namdu gunga sinyo yonzon tato cho chongmo la ngomba xin, lapa ju ju para dogo chiyo. Tsuita nyenda la chi senchi mazo para chong nen jika.

0: 请接替亚尔塔秋末路的青蛙最初南浪月节我将你扔的乌托亚尔苏感情带来那就当想要时刻的确定过处今天将把油马加巴当驴加巴却动画机下跪如果得在他来全程动当切记兄弟员工给你个也不习规则权格但等等一难了最初南浪月节我将你扔的乌托总代表的一百个乌托的出行格等你感情带来做的普格感情的音呢在龙板带来不来就多等你到哪就多想要个时刻开始了的人意切对难过操心个，因为今天个江巴的夜了，要么节气节冷热到，节气节冷热，却冬季节冷热的夜个那个样么，做鬼在看个。等你做客个杂通里那了的，全程冬做就个那个的夜，要么做出来多，而你兄弟外国个那个的做，要么做鬼在看个。
1: 等你吃就算，你都着急个吃，你呢？你嘛啷个吃的算？大不大讲？人的吃就算，你吃的吃就算，白了碰到路，对不上路口的开发车的中心处，违章路基行不上口的高速车道旁边停。水田的南北公路上沟，去年今年水大，我才一年也同没上干事。江南端着这层台皮，也真拍了，把我们的门推开，让我们了你多操，等着这个。他背到一百个七百九十米的桌子，我才念的，你妈，你前不久你弄的，你妈给钱的，浪给钱送去的，这浪给钱送的，他到我这里来，他当江的做不着你的了，听到呢？他的到我这里得不到了钱送了，他当江的到，等你背到一百个七百九十米，背到我百个七百九十米了，碰到的小可能给的钱了，碰到的老给到，等你行路忙走个，一个不就对不上路上口的开发区的中心处，违章路基行不上口的干湿车道，不不的，水田的南北的一路公路上沟的在到，
0: 是是。七年生，七年我讲俺的七年一，七年我讲上班，你妈哪子一群个？我妈都打我十步，年纪都进天面壁，我把开路机打完事，我个路新朋友你晓得，得追究，这走你都还进路的，那啥，路都我看了你，一两片路，不如就比七了七了没子群个。电动一呢，七年生，七年我讲俺的，七年一，七年我讲上班，你妈哪种，但你那就开心个。
1: Tene ta dawa re re la, jitang saachun meelao gen juwaan ka kamkeche cho re re dao. Tene peoda yipan dala chanso na, jia la daan dara zakar nam, juwaan meachu long suam je, kamar ju chiwi, yo jia, namkur chiya chaji papsin rai. Sebda ci juwaan ni paasan chen dunsar lakpa nipi, ui da xajay to chachu tolong cho. Ci niyegu ni lakpa namri kamar ju rin, xajay to namkur chiyaan chachun rin duhi. Ta dawaan di zada kama ge jordan rewe te la ti ni, Jena, Chapa gi Patsi Tinbori Zedo, then Sebrazi Jongan Passage to the Lapa Nipi, with the Hajay to Chachu Tolon Chugu, Kanda Dava Yepa Tiki Chachu Tinbori Zido.
0: Then, Pera Yepaka Sim Batsiko Hinala, Tsipa Yer, Na, Dun, Juji, Juni, Jusum, Juju, Joji, Nesha, Neshni, Neshson, Neshna, Neshu, Sunji Jitikola in the Kunga, Takoling Nika Pera Yepaka, Dahindo de Husarko, Shamla Drinker, Zaka Tijokola Motichina.
1: Tene ta tren ki zaka tsib jo xuna, tren na pu meta lu dawa yipu tsipa go, jida nga pu tsi nye nga, riza dawa, kama tre, njung chu me achu, chui chi jam tsi, jowa kun jom, pontao xe da hachi na tu, tren nam go na xe ji nam guri. Nga ru chitu go tan shiru chitu yipa nila dusu tun sam kail, saa nyi pu tsu jo, za mung mar, njung chu me lao, naa nyi pu tsu jo jay, za lakba, njung chu cholo, yi nyi pu tsu jo yu ni, za pub, njung chu lo ni, ten di pu jo lo to xu tsar.

0: 三个那么做，德林格博久农村年轻人工抗击龙之节，材料干菜连菜，用餐的亚洲人，连菜的左上巴老家的，一些千古穷者，交警们都抗击龙之节连菜严打三巴拉个时候，大样木。
1: ngala ngarang ka mbi thap cha lo ji yue la che la che rang ka me chi nyong wa zang mo yang yue si
2: che da ngai yi ji bi me chi hyu lan li che da la zang xue ko zhe da me chi yi ka xu xie tuen ji na ngan ji le chi cha ling ji zhe la wen gi yang zhe

0: 主播那么做研究定比乐用进去口出，德仁个设计主意不需要进入冬年龙的冬去冬啊口味了，定着是为米色七的年轻，我这里再没多些槟榔，这里是有槟榔墩吃中学菜中，年轻的小小亲哥给江苏不足当，咱这一冬就有苏南那么硬，大家么？
1: Bejong Longchen Yinchi Li Kungja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
2: Bejong Longchen Yinchi Li Kungja Kangke Longchen Ni Dada Bejong Sanju Nyamra Lechen Hyojian
3: Sinki Lenje Kung Kamsa Drene Beda Yipi Tsi Gota Jeda Nga Pi Tsi Nyinga Riza Dawashi
2: Tendi Lenzin Kuju Nondon Zona, Bejdan Bu, Dunin Jia Dengri, Yungung Gizadan Lasu, Hiatu Lidun Jizin to Tuchin Tobi Gordan, Wanju Jengi, Yungung Gizadia, Lipchin Nidup Double Doni, Hitsu Ludrichin Jibu Yung Saban Zuriachi, Bejun Higubi, Begur Nui Gordan.
3: Bujitan Bu Dunin Jia Dengri, Sayam Jia Yungu Kasetan, Lasu Jatan Jizin to Tuchito, Mugger Jitumetan. Nunsi Pope Manso Jen, Tumutu, Banger Chi Jin Dun to Junki La Cum de Hupicor.
2: Gany Huzani Be, Shenjin Jin Jin Toto, Bujin Jin Kam, Yija Chi Hin, Pusun Tobi Gorda.
3: Ranjo Jiloni Donye, Dro Lu, Mandu, Chimjon, Tra, Dabi, Gotson Zego, Ning Chen Toko Gorsway.
2: Shanla, Lin Tinti Nun Dun Hitan Siro.
3: The Galacon in it to Pesel. Need to Puja Tangu Dun Yenje. Dengre yungu kakse tang, laso jatan lido jizin tu tsukchi lasan tsukpari. Rangjong jodawin jishuji wangjian jengi, yung yung jimrei kagi lebzi mangsu tsu nguntu la lopjong sepa tang, yungu kakse jie lapchi nyingda tapar tangni. Simni jikda tang, tamze ngujab sete, jitso rinlo tengrap jienje, pyojong saban tsukchai sachi, bebzun si gupin peko na wari. Yenje hiyan chwantu zhojong na wata, gama tsipti ji, zin tu tenbap rojian na wari. Lejo da dawa tsere, sunam nima, kunhui tse, denba, xiao yi tse, bema wangdu, kwa chen. Zhao xiao ben jie, tsukchi la xiao yu. Zhongxi dengji toho xiu gui, mrangjo juang jie, xingxi dan mbomxio rinbu, wu chai ji, zingdu tupi nguntu nyamdab dan, nguntu ntumi la zingdu na wasi. Wang jie zhengi rangjo jio dawa yitasi yong ki tsab xiu ni zingdu tupi nguntu nyamdab dan, nguntu bar zhaxi dele xiu batam. Yomgo Gaksata Laso Jatren Lidu Jia Tatsa Tangbora Mbeta Nangki Jia Jachi Tangyong Lipzi Bata Mreka Gmangso. Jingdwa Maag Gwantapa Trakche Nyento Pung Tpema Yuma Trapde Ma Tapde Rokjo Mana Jidi Lipzi Nyento Pa Minchun Chuti Jia Lidu Pa Sanjo Lidu Pa Cenze Lidu Pa Atren Pa Tangla Pa Jia La Lami Jia Kumde Kyu Bata Yomgo Gaksata Laso Jatren Jia Lidu La Jabjo Nangki Jia Chungya Ta Jakab Jia Lekonda Puwe Kati rogyo nangki chi chengchi ta chongchir, jie tso le rei kage mna jie la nye thakwa ni tukji chi xuna wa shi. Wan jie chengki. Jie lo nye tou nye nga lu dawa tangbui chi dun nye chi xiu bu chu tsu go ta gama nge to. Yi zi chongchir teng ri zong la sayo riba chou da ca ji jiamni. Mama manso jie tse so da junur pam jio ta jie tsong pr jie ti chongke chap chi zui yu. Lo ur tun bi rang zo nyan cer mei ni Lom Tai Xi Jinping so xian nan wei dang zhuyang ge nun ci ku dang de ge mang zuo le duo ke qian bu nan ni. Jie qian ru ji Xi Jinping ge yong gu ge se dang la su jia zhen li du ti ga gu ga qi dang qin gu zu du le ma nan de. Zhuyang qia zai ju yue ling ge gen cuo de zuo jiong nan ni. Bu jie yong gu ge se dang la su jia zhen li du la xian jiu de ge bi nan wei. Nga zui li du ka ya bu zhu ju de ju jie ka su den ba dang yan zai sa song yu. Tang zhuyang da jie zi jichab kang ge cem tun tong qi dam, jia kap jin ryu bu wei da bun di xing qi da zhong qir. Jie cao lai rei ka jie jie yong gu ge se da la su jia zhe la jia bjur xiu qi na wei. Yong yong jie jia qi dang yong li zi ba da mrei ka ge mang su jie yong gu ge se dang la su jia zhe li du la jia ka tu bi yi qi dang deng su qi rin ro jiu gu ma qin bu tab yu ji song ba ri. Wang jie zheng ge, nun ci tun ba ne ga jia zhang ba da jik ba yin la du chun na ce so yin. Lom Tai Xi Jinping ge sohe nan wei dang zhongyang ge yun mei wu chai wu. Rang jiong jiong dang wei jie jiong yong jie mrei ka ge mamang tun zhe ne chai se de. Bu jie luo ju to, ro jiob si nyu xu da gulang chab jia qi xu. 女生都忙去姐姐用过各式节力度征召协约不女生不归忙做节厕所脚刚脱鞋巴当女生进步中国破口穿的当有让舅舅单位节慢慢刚的给我的厕所扎着人生就卷巧机用过各式力度的该切去当咋长去接恰塞连给了自由查他区别多区别啥的不记得该切嘴脸节慢慢做脚当女生越过慢慢越脚当
0: 电价托内部，电价农村不够忙做，国不得差出不些把马子。种小米、芒叶、植谷、康椒、酿造设备，年少的脚力度得了的，逐渐改善女的生育。拉手家长的，赶紧忙出来也自呢，才来等准备，全国的工地女的当托，小样的解决工作些把当，人也呢，他就准备马子。不但当产业全部永久减少些的。 接触人老等了，进去中山三班组队和他些呢，对个也农村破归落地上了，家中人都不上班当，落地上了，忙做扛把三瓶囊布，特别累个没事，人都不写月饼，没人看给忙做最他们的艰难，人家就拿我借多的当有，农村破口街人看单位的是用，一人当赞助，特别当用立即把去儿子读书女把全班当，年干车队队的抢女把。
3: 刚刚了，忙着把半个的钱币团的准备，农历入卡当，刚才被女把扛来通邮。农村破口街忙出去，偏菜、大米、种植些把嘞，过年买地板，让给拉你了地里的钱币，啥办做这些不？让钞、让道当，让个人数破的送回，绝不是我不是有。今朝买个棺材把的长钱年多不卡给白马，没做入卡不卡，特别记得年多把姐姐。 半个七月，伢没吃饭，当歇着了没吃饭，那么来着水平，所以人不打不当头。老酒店他们那么的喝呢，俺这茶都可以，女小鱼给忙做了，让他们写的。接触带来了送酱，当用过可是了，特别农村姐姐家中几个朋友。

0: Jayang mreka gen mangchu zu nunchi poko la zewa jang ne. Gemi liki po yu jen. Changmi shu jay la nunchi songche shuabin chamji ne rokyo si bu nyingdop tanpa tang di. Nunchi poko mamang la yonggu gaseta nunchi jiji jab jang seru ta ganga seru se yu bi. Samju gansa zewe khen he buhuja yonggu gaseta jiji lichi zam yu chi song bari. Wanche jengi. Yonggu gaseta laso jab jang ji lidu chu yong yong che mreka gen mamang jie. Gadou li nabar jiawa tam nyamsi thay yu jen. Tang zhuyang tulu depo yungwa se yu la, samli godo jang ngawin tor sen yu. Lomtai hije peki sohe nangwi tang zhuyang gen jume u chay ne, nga zu ganga tada li nabar jiawi yitzin gili yinpi ngunzai tingzab topa se ne. Jichang ruji hije peki kajyo sotu tang hije peki durab zabi chung chi chu dinpi jitso rung lau che gongbi. Cere din tupin zubdu wu. Jichang ruji hije peki buji ledu kola nangwi kaku kachin tang durab zabi tangi pyo chong ziju lakta tuyancho nante se che. Puhuja xaibya ka yangu dar yin pa top. Zhungu chi chu dinpi chi tsorin lau jie lam lau la chenpa rangye dinpi ngunze tengzab si ni lo di yin jume ji. Zhungu chi chu dinpi chi tsorin lau jie lam bu to ju de. Jiayang sam ju jie yun chou ta top kyo jie du du ni dun chi dupi chap se jie lik cha gang lai dun se. Chi tsorin lau tengrab jie jie pyo jo sabba zhungu chu jie nren lau ta gangar tada li nambar jie tung ri. Mama zawan zan ju yun chou sa ju ne. Zhongu kongchi tangi dinsho sipi yizi langso tang sinzay nduxi yinpar ngunzay tangzab siti. Mamang tewaran zinbi peji samye dinpo zongni. Mangcho nyankor je duanda chungza tangwe tasi yongki duanchi la zi ni tamzay siti. Mangcho ji samcha tang gani huata sisi. Mreka ge mangcho cho tang. Tang da si yongki tangkor tong tongzha tamzab ji tangi buhudu sain zibi mangye dindu tong top. Mereka ge mamang tundran bai tab sa ju di, jitso ringlong tangrab jin je pyo jo sabat chunbi top shuk chenmo yinbi ngunze tangzab se ne. Mereka ge mamang tomta pa somda lewan jingtay tang senpa jigra se di. Mereka tundra je dachan tunpa jingse. Tomong tong tundran bai tab tang, tomong traji gongpar yungwi nyam shuk chenmo jaydu jatta pa tang. Zhongha mereka jingtay chokpa nyam de duunin zidou dinbi buhu je lechi sabat zang top. Pyojong yurei dinku ta pyojda gongpar yungjyo kundai tungwar ngipar to jitso jujong mala ta jujong nyupa tengrab jindun juwi chuchi sam michi pantoro tong gupi ngunze tengzab sene. Jakab je denja ta jitso tenglai sun jong sa ju te. Tansam jujong sipi langzar zi te. Nidung zimso junchong tang liki chi chung sa watang. Jukong jujong tang chamki jujong sudu jujong. Njongza ni jujong je sa ju junchong sene. Jecho jujong ta jecho mpaji ngawe chamtay yungju kundai tangde yeramji maangye dindu tangne. Nyamjain nyamjong nyamju jieje jecho jujong lablong tuigu changdu tangto. Buhuja pamjo ta jecho mpaji chi ngaysaw si guji songpati. Wanchay jengi. Dacha pyojong danyi jayong ta nyamdo jay chaani jecho ringlog tangrab jin ngundun jorwi maangye dindu watang. Shou yon ni xiu yagbun gaozi tuyla libi junpar din somje lingi gacay chenpo yu. Yon yon jerim kwa chenpa ka geje jab shuji hijen pengi gaku gachi tang tang zhuang ki tabji gubri lagda duancho sede. Yon go gaksa je nyingtop ta pyujubu genrab je nyingtop palam ni je nyingtop je tabar tang ni. Yon go gaksa ta laso jatren je top xiu chenpo de. Jito ringlo tengrab jen je pyujo sapa chunbi shabju ngulan jo wa si gu. Tengkhar ni je thak juu rangye je tuyanyi la kuwa tengzab lenpa ta songchok nyin ta je du topa se de. Puhu je xaibya ka, je chab ruji hijen pengi zubtu nangwi yang takbu so su nuen du juya ju ngeli tang. Tang zhuyang ge tabju gubzhe puhu du cawa tsukba tang nzaywa mungin ngeli si gu. Ye chi ngawi ting du tang ni tuyanchi ye jikyo tuyancho sa ju kundai tongwa tang. Tuyancho tenhlen ki chabzei ta je chok namba ngawi ting du tang to. Puyuda gongpar yungjo kundai ting di tongwa tang. Jikam xipan zhukjong xia juu xiongno sam michi par jakba. Tangkwan zhukjai tam peji tong kiemjo su tangwa jie xie di. Meje jen tansam dini dewe trajie ta sati yungwa xie gu. Mamang dewaran zimpin peji samlo yunchong xie ni mangso likju tang masam jikzhe tupju di. Bamjo ta jitsong peji tongwe yan zisa ta tongla babsa zi di. Sadar zhongdar jing tang zhongsab shu yongni taji yungju jikjor kundai tang to. Ujung gajo chi chumze jumtay dindu tong gu xie. Dukang ki denja ngansong chuchi toru tang chodung khoyo likyu xie ni. Mreka ki mangso chi tomnang da jina denja chonang jie dudu tong gu. Pejita denja jikyur xie di. Dianjia Gongpache Samji Tang, Tatsi Chen Duxi Tintu Tang Ni, Rangzong Ki Nuenche Ngozu Sipi Nuenpa Chiru Tang To, Nyanka Sawa Tang, Nuengu Kasa Chi Lido Yakpo Jokar. Mamang Chi Tse So Ta Junar Chi Dianjia Ngini Si Gu. Lo Ti Njua Mepar, Tang Zou La Hiong Nu Jiap Ti, Jubju Chi Nying Top Tang, To Nipi Tse Ye Ye Ya, Tang La To Dam Ta Tang Ju Chong Gu Xie, Rangkwa Tang Zang Zong Nye, Xiaoda Denparan Zhukta Xeni, Yang Tuk Pui Sidu Leji Tawan Zhukka Tang, Lali Tato, Jidu Tang Zhou Tang, Mangla Pianpa, Tabju Longtai, Tamze Ngujrop Jie Junchao Xeti, Jiuachu Lekdong Tang Tuyanchao Xeji Tamze Xekar. Semtai, Chobde Tang, Leila Zunbi Namba Zangbo Tindu Tong Gu Xe Sungpari. Chondu Tozeng Du Tupi Nguntu Nyamdab Tang Nguntu Pi Tuyma, Lobzang Hinja Ta Pianpa Nawa, Fu Zhe Ko. Wang Wei Li, Dawa Wang La, Tepien Mangso Jie, Tumi Nima Wang Mui, Damki Nawa Ri. Chondu Di Nyelam Yen Cho Ye, Bu Ma Ko Kang Tang, Chakye Nyendo, Pejo Chichap Roka. Kama Lash Dian Ye, Jiong Tang Zhongyang Te Do Tsenpa Tang, Lekong Jie Jing Gan Ko Lom Ting Zuo Su, Chora Zuo Yu, Chondu La Xiao Yu Pa Ri.
1: 现在年年年景下住错别别节当别切对年节定日三月节员工给是当拉索下中节增对促进托我团年代当没给节推马当女切破别马做节推马去每通蓝金雄啊当送的一点三月团人员工给是农兄弟小马别兄弟一托年卡是为你除了人行员工给是节狼人们拉现在当帮我的七夕节对多员工 根据许的女子姐姐下转当比比女多学别对学阶段这一把日向来得过节三周的学会人队出现托员工给是人能听你们的几天末落上年扎节三月节后卡给入学对学公办两批级三月十八托起每一栋商家月别给口多入学些呢下去车间女士姐边村队员 咱们养鸡托员工给是七八的中国女七五月了第一位每家的清仓前面做黑酱五月节七八日员工给是了我推我给的推我边把暖部过日日婆婆当家差不日日六八九三月节八七车马踏别月末初俺们家当经常给你你日为看不着周围暖死梦熊了 Mantu Sena Yane, Yang Nu Ganga Ji, Kunchu, Center Seru Hina, Mantu Chu, Gajin Chutungi Yinbi, Nuang Yang, Samu Hyunghi, Shibaji. Zogjun Ru Huri Hinkin Kili Ji Tuma, Wang Wu Lingi, Nan Chu Chili Zogjun Ba, Yadang Dang, Li Ji Chongkuro Yadang, Gijuru Guji Hidi, Gekurto Gangju Huni, Dungu Hakula Dini, Zhongyang Kili Ji, Tipa Kunin Dang, Yongkong Kili Ji, Genchen Nguyen Ba Hini, Gekurti Mantu La,
2: 主心经月节写吧日。拉索下中间问天没给的推马到我忘了记。俺最一人当当中就能把刚的对联下中可多该吃了当周不做把当。咖喱咖血所当月节冬里来年做把马节。俺中可的当让国建这推黑年。亚青芒族让得让把当做准能活到休斯酒店。拉你了的年最多的比天月下中下就了共同写月节写吧日。 给克罗曼族的推马你们王明俺从共产党没拿顶个地西的别穿没把当谢谢书记习近平的没拿俺从天气撒把样用不些俺从没人没人接谢谢书记习近平当当中央给该智能样及谢谢马人接谢把人三月节女才团群用用节共同面下挖准的当当院里一边端的小年给这要不夸当来端端的这把人女才里那么是接团员了 大段多女七级的下转里段我初级车里当团别下转就一当三月人八级我团别人家一种我当中面刘康军国当下转西北区西初生路集中三十八北段前一一种年康当特产一万马子确当路陈东赵阿索大家吃的多这就是西北人车里当中转天这就是强国西北在南对的 六看个表情给你了，同情写不嘛子，人家当六个出吧，心疼对吧姐姐，六看写准把当姐姐，满意这个拉索书记理论看也不准的，女气普遍，老爹人了看把啥别弄不特别，没有姐，我才来对吧姐，请一下中间。